dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja. U Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli. Od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu. Medijski pokrovitelj te

0: inspirišu.
1: TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehorićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

Iznio sam još i svoju prvu tamburu, kako konoćna dama iz južnog Amsterdama, iz izloga mene klinca zavodila.

Iznio sam onda krevet sa učipkama, obesnu i vatre, sklopljene šalukatre na uzglavlju ruže u entarzi, pod kojom smo se mazili.

Ponekad vlada tuga, ponekad pojavi se kao duga.

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Treba vam više od hostinga. Global host. Web hosting. Reseller hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini. Global host.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Kesten namještaj zapošljava. Otvorene su pozicije za radnike u proizvodnji i montere namještaja. Nude se redovna i stimulativna primanja, stabilan posao i ugodno radno okruženje. Iskustvo je prednost, ali nije uslov. Za prijavu i više informacija pozvati 030 714 920 ili se javiti na infopult Kesten namještaja. Kesten namještaj, nova prilika za siguran posao.
1: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
3: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

nemoj ništa da mi govoriš, prepoznaću što god da pomisliš.

ne sluša. Da li šta može da se sakrije po licu kad se

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingo planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karpiol Bingo 400 grama, marku 85. 5, čokolada, samo ti volim te, 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica, 54 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
2: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
3: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: 2006. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
3: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: stabilnost koju trebaš. Lidl se uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Potpuno nova odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli. 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje.
3: Luksuz dostupan i tebi.
4: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
5: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
6: BH Telekom. Moja priča.
7: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Svježa jaja 30 komada 4,95. Roštiljska kobasica goveđa 300 grama marku 50. Energetsko piće Red Bull 250 ml marku 95. Vrhnje za kuhanje brzo i fino 500 grama 3,50. Vaš robot.
8: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
2: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine podsjeća građane da će danas u svim općinama i gradovima širom države biti održani testni izbori od 9 do 15 sati. Između ostalog, testno glasanje obavit će se u Tuzli na adresi Zavnobiha broj 11, u Travniku ulica 770. Slavne Brdske brigade, Zenica, do mjesne zajednice Gradišće, u Sarajevu, u Starom gradu, u zgradi općine Zelenih beretki broj 4, općina Centar na adresi Skenderija 5, Novo Sarajevo, Hamdije Čemerlića 49, te Novi grad, zgrada općine, Bulevar Meše Selimovića 97. Vlada Srednjobosanskog kantona izdvojila je 750.000 maraka za specijalizacije ljekara u zdravstvenim ustanovama na području kantona. Prema podacima Ministarstva zdravstva, trenutno specijalizaciju obavlja 88 ljekara. Najviše specijalizanata ima bolnica Travnik 21, zatim Hrvatska bolnica dr. Fra Mato Nikolić u Novoj Biloj sa 19, dok Dom zdravlja Travnik ima 11 ljekara na specijalizaciji. U Domu zdravlja Bugojno ih je 8, a u bolnici Jajce 5. Danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi su najizgledniji na području Krajine, Hercegovine i jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura između 13 i 17, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna uglavnom između 21 i 27, na jugu do 30 stepeni Celzija. Prve jutarnje vijesti su završene, naredne su u 9 sati.
2: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se na gradskim ulicama i glavnim prilazima gradovima, posebno u vrijeme odlaska na posao i u škole. Meteorolozi za jutarnje sate najavljuju kišu, pa su na pojedinim dionicama mogući mokri, klizavi kolovozi. Nakon dužeg sušnog perioda, prvi pljuskovi mogu izazvati dodatne probleme. Vozite sporije i držite veće ostojanje. Obratite posebnu pažnju na pješake, učenike, bicikliste i motocikliste. Sretno!

0: sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karfiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada Samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
1: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: Kesten namještaj zapošljava. Otvorene su pozicije za radnike u proizvodnji i montere namještaja. Nude se redovna i stimulativna primanja, stabilan posao i ugodno radno okruženje. Iskustvo je prednost, ali nije uslov. Za prijavu i više informacija pozvati 030 714 920 ili se javiti na infopult Kesten namještaja. Kesten namještaj. Nova prilika za siguran posao.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Otkošteni karabatak 1 kg 7,50, patlidžan 1 kg marku 45, sir edamec 1 kg 9,95, pasta za zube Colgate 3,65. Baš Robot.
5: Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja. U Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli. Od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu.
6: Medijski pokrovitelj TNT Radio.
7: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
8: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Sedmo kolo Vevin lige Bosne i Hercegovine na rasporedu je ovog vikenda. U subotu igraju Borac i Zrinski te Široki Brijeg i Bejska Banja Luka. U nedjelju su na rasporedu preostala tri susreta, a sastaju se Čelik i Radnik Bijeljina, Veleži Sarajevo, Sloga i Željezničar. Obavljen je žrijeb grupa za novu sezonu ABA lige, koja će se prvi put igrati u proširenom formatu sa dvije grupe od po 10 klubova. Košarkaški klub Bosna nastupaće u grupi B zajedno s Partizanom i Dubajijem, koji je aktualni prvak ABA lige, ali i derbijem, Spartakom i Subotice, Megom, Ilirijom, Bečom, Zadrom. S druge strane, Igokea i Široki igraće u grupi A, u kojoj se još nalaze Crvena zvezda, Budućnost, Cedevita Olimpija, Cibona, Borac, Čačak, Krka i Bratislava. Nakon završetka grupne faze, po četiri najbolje ekipe iz obje grupe izborit će plasman u top 8 fazu takmičenja, dok će klubovi plasirani od 5. do 10. mjesta igrati play-out. Bodovi osvojeni u grupnoj fazi prenosit će se u drugu fazu takmičenja, što dodatno povećava značaj svake utakmice od samog početka sezone. Zenički bokser Adnan Deron je u subotu 12. septembra u Nizozemskoj će se boriti za UBO interkontinentalnu titulu u cruiser kategoriji. Protivnik mu je domaći bokser Kilat Halley, a meč je zakazan na 10 rundi. Deron će pred holandskom publikom pokušati ostvariti pobjedu i osvojiti vrijedan međunarodni pojas. Ovaj meč bit će jedan od najznačajnijih u dosadašnjoj profesionalnoj karijeri zeničkog boksera. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Postani dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidu.ba.
2: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
2: O da, staniš na BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
4: Niže cijene za veće ideje u Zekaba u centrima i na zeka.ba. Od 24. avgusta do 20. septembra iskoristite odlične pogodnosti i uštedite. Sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite Zekaba u centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zeka.ba. Vidimo se! Vaš Zeka.
5: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
6: BH Telekom. Moja priča.
7: Treba vam više od hostinga. Global Host. Web hosting, reseller hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

0: svoj dom za vašu web stranicu.
1: Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub.
2: Tri puta duplove, global.ba.
3: Global host.
2: Global host.
0: Pravi dom za vašu web stranicu.
1: Osjeti grmljavinu motora.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Dvojica policijskih službenika prijavljena su unutrašnjoj kontroli zbog navodnog veličanja pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Prema nezvaničnim informacijama nad njima je pokrenuta istraga. Kako se navodi, policajci su tokom školovanja na Policijskoj akademiji na Vracama fotografisani uz poruku podrške Mladiću, a fotografija je objavljena na društvenim mrežama. Istovremeno ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez saopćio je da je podnio prijave protiv 37 pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine zbog veličanja Mladića. 10 prijava za koje su utvrđeni elementi krivičnog djela proslijeđeno je tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Ostale će biti dodatno provjerene, a eventualne krivične prijave bit će naknadno proslijeđene tužilaštvu. Jedan od značajnijih lokaliteta kulturno-historijske baštine Novog Travnika, nekropola Stećaka Maculje, dobit će novu prezentaciju. U obnovljenom galerijsko-muzejskom prostoru Doma kulture bit će uređen interaktivni izložbeni prostor Maculje, kameni svjedoci vremena. Vrijednost projekta je nešto više od 460.000 maraka, a grad Novi Travnik sredstva je osigurao kroz program Evropske unije Heritage Baština u okviru programa Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora. Izložbeni prostor bit će opremljen savremenom multimedijalnom tehnologijom, a s ciljem interaktivnog predstavljanja historije Maculja i srednjovjekovne baštine. Palestinska zajednica u Bosni i Hercegovini pokrenula je humanitarnu akciju Jedna torba, jedna nada, čiji je cilj osigurati školske torbe i osnovni školski pribor za 1000 djece Palestine. Procijenjena vrijednost jednog kompletnog školskog paketa iznosi oko 100 maraka, uzimajući u obzir trenutno izuzetno promjenjive cijene, nestašicu i dostupnost školskog pribora na području Palestine. Humanitarni broj dostupan je samo pretplatnicima BH Telekoma 090 292 000. Vijesti su završene, naredne su za manje

0: postani dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidu.ba.
2: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
3: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
6: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
7: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
8: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
9: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.
10: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
11: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
10: 5 vrsta kolagena.
11: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
12: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

0: Biznis vijesti.
1: U Bužimu je počela izgradnja savremene farme obrta Ratar za 60 muznih grla, koja će omogućiti povećanje proizvodnje mlijeka. Iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pojašnjavaju da je riječ o značajnoj investiciji koja predstavlja nastavak višegodišnjeg uspješnog poslovanja ovog obrta i potvrdu opredjeljenosti domaćih poljoprivrednih proizvođača da ulažu u modernizaciju proizvodnje, povećanje kapaciteta i unapređenje uslova za uzgoj stoke. U Sarajevu će od 16. do 18. septembra biti održana konferencija Dani osiguranja BiH u 2026. koja će okupiti predstavnike osiguravajućih društava, regulatornih institucija, financijskog sektora, akademske i poslovne zajednice. Među glavnim temama bit će budućnost tržišta osiguranja, regulatorni izazovi, digitalizacija, geopolitička i ekonomska kretanja, rast troškova odštetnih zahtjeva, prevare u osiguranju te razvoj životnog i zdravstvenog osiguranja. Konferenciju organizuje Udruženje društava za osiguranje u Federaciji, a program će obuhvatiti stručna predavanja i panel diskusije o aktualnim izazovima i razvoju sektora osiguranja. Bosna i Hercegovina je u prvih 7 mjeseci ove godine ostvarila izvoz vrijedan 10 milijardi 456 miliona maraka, što je za 5,6% više nego u istom periodu prošle godine. Istovremeno, uvoz je povećan za 6,8% i iznosio je 18 milijardi 529 miliona. Vanjsko-trgovinski deficit dostigao je 8 milijardi 73 miliona maraka. Najvažnije izvozno tržište i dalje je Evropska unija, gdje je izvoz povećan za 9,8% na više od 8 milijardi maraka. Na tržištu CEFTA izvoz je međutim smanjen za 4%.

0: Velika rasprodaja zaliha
1: u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
0: Iz ponude izdvajamo
1: keramičke pločice, popust od 45% do 60%.
0: Sada je pravo vrijeme.
1: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
2: Čekaju te super popusti.
1: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
3: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
4: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
5: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok Frug 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
6: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.
7: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
8: BH Telekom. Moja priča.
9: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
10: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
11: Još bolji, još jači, još zabavniji.
10: Da, dobro ste čuli. Gostovanja DJ za Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
11: Još bolji, još jači, još zabavniji.
10: Da, dobro ste čuli. Gostovanja DJ

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine podsjeća građane da će danas u svim općinama i gradovima širom države biti održani testni izbori od 9 do 15 sati. Između ostalog, testno glasanje obavit će se u Tuzli na adresi Zavnobiha broj 11, u Travniku ulica 770. Slavne Brdske brigade, Zenica do mjesne zajednice Gradišće, u Sarajevu u Starom gradu u zgradi općine Zelenih beretki broj 4, općina Centar na adresi Skenderija 5, Novo Sarajevo, Hamdije Čemerlića 49, te Novi grad, zgrada općine, Bulevar Meše Selimovića 97. Ljetna turistička sezona u Srednjobosanskom kantonu završena je sa 2% više ostvarenih noćenja nego prošle godine. Direktor turističke zajednice Srednjobosanskog kantona Miroslav Matošević rekao je da je nakon slabih rezultata tokom prva dva mjeseca snažan august preokrenuo trend. Najviše turista tokom ljeta stiglo je iz zemalja Bliskog istoka, potom iz Hrvatske, Njemačke, Slovenije i Austrije. Među destinacijama u kantonu najveći broj dolazaka i noćenja ostvarilo je Jajce, a slijede Travnik, Fojnica i Vitez. Prema riječima meteorologa Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakira Krajinovića, stižu padavine, povećana oblačnost i ositan pad temperature. Temperature neće prelaziti 28 stepeni, dok će jutarnje biti između 9 i 13. Promjena vremena dobrodošla je zbog suše i šumskih požara, ali nagli pad temperatura mogao bi nepovoljno utjecati na meteoropate i hronične bolesnike, kojima se savjetuje dodatni oprez. Vijesti su završene, naredne su za manje od sat vremena.
2: Posljednji radni dan ove sedmice na graničnim prijelazima za sada nema dužih zadržavanja, ali tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja s obzirom na predstojeći vikend. Kolovoz je mjestimično vlažan i mokar, a vidljivost smanjena zbog jutarnje magle, pa obratite pažnju. Sretno!

0: sastavni dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Potpuno nova odjeća i obuća
3: Lucius Vitez.
2: Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu.
3: Totalna rasprodaja se ne preskače.
2: Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje.
3: Luksuz dostupan i tebi.
0: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
4: BH Telekom. Moja priča.
5: Sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre FIS i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.
6: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
7: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa.
2: Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
8: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Sedmo kolo Vevin lige Bosne i Hercegovine na rasporedu je ovog vikenda. U subotu igraju Borac i Zrinski te Široki Brijegi i BSK Banja Luka. U nedjelju su na rasporedu preostala tri susreta, a sastaju se Čelik i Radnik Bijeljina, Veleži Sarajevo, Sloga i Željezničar. Obavljen je žrijeb grupa za novu sezonu ABA lige, koja će se prvi put igrati u proširenom formatu sa dvije grupe od po 10 klubova. Košarkaški klub Bosna nastupaće u grupi B zajedno s Partizanom i Dubajijem, koji je aktuelni prvak ABA lige, ali i derbijem, Spartakom i Subotice, Megom, Ilirijom, Bečom, Zadrom. S druge strane, Igokea i Široki igraće u grupi A, u kojoj se još nalaze Crvena zvezda, Budućnost, Cedevita Olimpija, Cibona, Borac, Čačak, Krka i Bratislava. Nakon završetka grupne faze, po četiri najbolje ekipe iz obje grupe izborit će plasman u top 8 fazu takmičenja, dok će klubovi plasirani od 5. do 10. mjesta igrati play-out. Bodovi osvojeni u grupnoj fazi prenosit će se u drugu fazu takmičenja, što dodatno povećava značaj svake utakmice od samog početka sezone. Zenički bokser Adnan Deronja u subotu 12. septembra u Nizozemskoj će se boriti za UBO interkontinentalnu titulu u cruiser kategoriji. Protivnik mu je domaći bokser Kilat Hali, a meč je zakazan na 10 rundi. Deronja će pred holandskom publikom pokušati ostvariti pobjedu i osvojiti vrijedan međunarodni pojas. Ovaj meč bit će jedan od najznačajnijih u dosadašnjoj profesionalnoj karijeri zeničkog boksera. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
4: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
3: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.
5: Na svoje mjesta, pozor, sad!
6: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Udruženje demobilisanih boraca odrombeno-oslobodilačkog rata organizuje obilježavanje 34. godišnjice oslobođenja Meokrnja. Manifestacija će se održati 12. septembra na Meokrnju. U čast poginulih i živih boraca, u znak zahvalnosti svim učesnicima odbrane i s ciljem očuvanja istine i sjećanja na historijske dane, organizatori pozivaju sve da svojim prisustvom uveličaju ovu tradicionalnu manifestaciju. Vlada Srednjobosanskog kantona razmatrala je i usvojila izvještaj o radu kantonalnih ministarstava za prvih 6 mjeseci ove godine. Prema riječima premijera kantona Tahira Lende, dosadašnji rezultati pokazuju da je većina ministarstava realizovala značajan dio aktivnosti predviđenih godišnjim planovima rada, a kod pojedinih je stepen realizacije već dostigao oko 80%. Lendo istaknuo da su planovi i programi rada ministarstava usvojeni ranije, te da će aktivnosti koje nisu završene u prvom dijelu godine biti nastavljene tokom narednih mjeseci. Konačni izvještaj o radu i stepenu realizacije planiranih aktivnosti trebali bi se naći pred vladom kantona krajem januara naredne godine. U Vitezu je svečano otvorena nova lamela javne ustanove Dom zdravlja Vitez, čime je ova zdravstvena ustanova dobila nove i savremenije prostorne uslove za pružanje zdravstvenih usluga. Vrijednost projekta je oko 1,5 milijuna maraka, a njegovo okončanje predstavlja značajan iskorak u poboljšanju uslova rada zdravstvenih radnika i kvalitete zdravstvene zaštite stanovništva. Direktorica javne ustanove Dom zdravlja Vitez, primarius dr. Ana Šimunović, istaknula je kako je Dom zdravlja godinama imao problem s nedostatkom odgovarajućeg prostora i uslova za rad. Posebno istaknula važnost novih prostornih kapaciteta za rad Centra za mentalno zdravlje, čije usluge, osim stanovnika Viteza, koriste i pacijenti iz Novog Travnika i Busovače.

0: Postani dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
3: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg Marko 85, pileća supa Magi 3 plus 1 gratis Marko 80, toaletni papir Satin 32 komada 3,95. Vaš Robot.
4: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AE Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
5: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
6: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
7: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za Prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
6: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
7: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Biznis vijesti.
1: U Bužimu je počela izgradnja savremene farme obrta Ratar za 60 muznih grla, koja će omogućiti povećanje proizvodnje mlijeka. Iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pojašnjavaju da je riječ o značajnoj investiciji koja predstavlja nastavak višegodišnjeg uspješnog poslovanja ovog obrta i potvrdu opredjeljenosti domaćih poljoprivrednih proizvođača da ulažu u modernizaciju proizvodnje, povećanje kapaciteta i unapređenje uslova za uzgoj stoke. U Sarajevu će od 16. do 18. septembra biti održana konferencija Dani osiguranja BiH u 2026. koja će okupiti predstavnike osiguravajućih društava, regulatornih institucija, financijskog sektora, akademske i poslovne zajednice. Među glavnim temama bit će budućnost tržišta osiguranja, regulatorni izazovi, digitalizacija, geopolitička i ekonomska kretanja, rast troškova odštetnih zahtjeva, prevare u osiguranju te razvoj životnog i zdravstvenog osiguranja. Konferenciju organizuje Udruženje društava za osiguranje u Federaciji, a program će obuhvatiti stručna predavanja i panel diskusije o aktualnim izazovima i razvoju sektora osiguranja. Bosna i Hercegovina je u prvih 7 mjeseci ove godine ostvarila izvoz vrijedan 10 milijardi 456 miliona maraka, što je za 5,6% više nego u istom periodu prošle godine. Istovremeno, uvoz je povećan za 6,8% i iznosio je 18 milijardi 529 miliona. Vanjsko-trgovinski deficit dostigao je 8 milijardi 73 miliona maraka. Najvažnije izvozno tržište i dalje je Evropska unija, gdje je izvoz povećan za 9,8% na više od 8 milijardi maraka. Na tržištu CEFTA izvoz je međutim smanjen za 4%.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: Niže cijene za veće ideje u Zekaba u centrima i na zeka.ba. Od 24. augusta do 20. septembra iskoristite odlične pogodnosti i uštedite. Sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite Zekaba u centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
4: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitet, uživajte u cijeni.
5: Komšija, pao novi traktor, a?
6: Ha, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: A ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki, ima Eki.

0: 6. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak i kraj. Vjeruj mi, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću. I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
1: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
2: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popušta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja. U Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli. Od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu.
5: Medijski pokrovitelj TNT Radio.
6: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com. Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gaj In. Gaj In. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali.
7: Čeka vas i Fun for Four stol za igre
6: s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gaj In.
7: Nikad ne zaobilazim.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Sedmo kolo Vevin Lige Bosne i Hercegovine na rasporedu je ovog vikenda. U subotu igraju Borac i Zrinski te Široki Brijeg i Beska Banja Luka. U nedjelju su na rasporedu preostala tri susreta, a sastaju se Čelik i Radnik Bijeljina, Veleži Sarajevo, Sloga i Željezničar. Obavljen je žrijeb grupa za novu sezonu ABA lige, koja će se prvi put igrati u proširenom formatu sa dvije grupe od po 10 klubova. Košarkaški klub Bosna nastupaće u grupi B zajedno s Partizanom i Dubajijem, koji je aktualni prvak ABA lige, ali i derbijem, Spartakom i Subotice, Megom, Ilirijom, Bečom, Zadrom. S druge strane, Igokea i Široki igraće u grupi A, u kojoj se još nalaze Crvena zvezda, Budućnost, Cedevita Olimpija, Cibona, Borac, Čačak, Krka i Bratislava. Nakon završetka grupne faze, po četiri najbolje ekipe iz obje grupe izborit će plasman u top 8 fazu takmičenja, dok će klubovi plasirani od 5. do 10. mjesta igrati play-out. Bodovi osvojeni u grupnoj fazi prenosit će se u drugu fazu takmičenja, što dodatno povećava značaj svake utakmice od samog početka sezone. Zenički bokser Adnan Deron je u subotu 12. septembra u Nizozemskoj će se boriti za UBO interkontinentalnu titulu u cruiser kategoriji. Protivnik mu je domaći bokser Kilat Hali, a meč je zakazan na 10 rundi. Deron će pred holandskom publikom pokušati ostvariti pobjedu i osvojiti vrijedan međunarodni pojas. Ovaj meč bit će jedan od najznačajnijih u dosadašnjoj profesionalnoj karijeri zeničkog boksera. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba. Radio TNT.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Udruženje demobilisanih boraca odbrambeno-oslobodilačkog rata organizuje obilježavanje 34. godišnjice oslobođenja Meokrnja. Manifestacija će se održati 12. septembra na Meokrnju u čast poginulih i živih boraca, u znak zahvalnosti svim učesnicima odbrane i s ciljem očuvanja istine i sjećanja na historijske dane. Organizatori pozivaju da prisustvom uveličate ovu tradicionalnu manifestaciju. Na Vlašiću će u srijedu 16. septembra biti održana manifestacija Dani pobjede, Dani ponosa. Program u Spomen parku Galica počinje u 11 sati polaganjem cvijeća i odavanjem počasti šehidima i poginulim borcima. Predviđeno je i podizanje zastave Republike Bosne i Hercegovine na Paljeniku, primopredaja zastava jedinica armije Republike Bosne i Hercegovine uz učešće učenika i veterana te kulturno-umjetnički program i prigodna obraćanja. Okupljanje učesnika planirano je od 10 sati, a nakon zvaničnog programa, druženje će biti nastavljeno uz zajednički ručak. Manifestacija je posvećena očuvanju sjećanja na borce i vrijednost slobode i nezavisnost Bosne i Hercegovine. Hrvatska policija nabavlja 40 novih fiksnih radara vrijednih oko 2,7 miliona eura koji će osim prekoračenja brzine evidentirati i vožnju u pogrešnom smjeru te preticanje preko pune linije. Radari će moći očitavati registarske oznake iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja izvan Evropske unije. Biće postavljeno 120 kućišta, dok će se 40 radara premještati između njih, pa vozači neće unaprijed znati gdje se nalazi aktivni uređaj. Sistem će raditi danju i noću u različitim uslovima vidljivosti, a moći će pratiti vozila u oba smjera i na najmanje 3 saobraćajne trake.

0: Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.
1: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
2: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
3: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čartaci.
4: Na svoje mjesta, pozor, sad!
5: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
6: Pazio! A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidio? Ništa.
0: Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.

Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Biznis vijesti.
1: U Bužimu je počela izgradnja savremene farme obrta Ratar za 60 muznih grla, koja će omogućiti povećanje proizvodnje mlijeka. Iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pojašnjavaju da je riječ o značajnoj investiciji koja predstavlja nastavak višegodišnjeg uspješnog poslovanja ovog obrta i potvrdu opredjeljenosti domaćih poljoprivrednih proizvođača da ulažu u modernizaciju proizvodnje, povećanje kapaciteta i unapređenje uslova za uzgoj stoke. U Sarajevu će od 16. do 18. septembra biti održana konferencija Dani osiguranja BiH u 2026. koja će okupiti predstavnike osiguravajućih društava, regulatornih institucija, financijskog sektora, akademske i poslovne zajednice. Među glavnim temama bit će budućnost tržišta osiguranja, regulatorni izazovi, digitalizacija, geopolitička i ekonomska kretanja, rast troškova odštetnih zahtjeva, prevare u osiguranju te razvoj životnog i zdravstvenog osiguranja. Konferenciju organizuje Udruženje društava za osiguranje u Federaciji, a program će obuhvatiti stručna predavanja i panel diskusije o aktualnim izazovima i razvoju sektora osiguranja. Bosna i Hercegovina je u prvih 7 mjeseci ove godine ostvarila izvoz vrijedan 10 milijardi 456 miliona maraka, što je za 5,6% više nego u istom periodu prošle godine. Istovremeno, uvoz je povećan za 6,8% i iznosio je 18 milijardi 529 miliona. Vanjsko-trgovinski deficit dostigao je 8 milijardi 73 miliona maraka. Najvažnije izvozno tržište i dalje je Evropska unija, gdje je izvoz povećan za 9,8% na više od 8 milijardi maraka. Na tržištu CEFTA izvoz je međutim smanjen za 4%.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim, prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: Niže cijene za veće ideje u Zekaba u centrima i na zeka.ba. Od 24. avgusta do 20. septembra iskoristite odlične pogodnosti i uštedite. Sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite Zekaba u centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
3: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
4: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karpiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
5: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine.
6: Iz ponude izdvaja
5: keramičke pločice, popust od 45% do 60%.
6: Sada je pravo vrijeme.
5: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
7: Čekaju te super popusti.
5: Posjetite salon keramike Sužić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
8: Uštedi. Opremite dom.
5: Salon keramike Sužić.
9: Vama na usluzi. Još veća prilika.
5: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
10: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Centralna izborna komisija danas provodi testne izbore širom zemlje, ali su pojedina biračka mjesta otvorena sa zakašnjenjem zbog kašnjenja u štampanju i distribuciji glasačkih listića. Član CIK-a Suad Arnautović kazao je da testiranje upravo treba poslužiti za otkrivanje i otklanjanje problema prije općih izbora 4. oktobra. Testiraju se biometrijska identifikacija birača, skeneri glasačkih listića i novi način glasanja. Oružane snage Bosne i Hercegovine ove godine bilježe najveći angažman do sada u pomoći civilnim strukturama pri gašenju požara. Prema podacima Ministarstva odbrane, helikopterske posade od maja su na požarištima širom zemlje provele više od 176 sati i izbacilo oko 760 hiljada litara vode. U gašenju su uz helikopterske jedinice učestvovali i pripadnici oružanih snaga na terenu. Cijene goriva u federaciji nastavile su rasti. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, prosječna cijena dizela iznosi 3 marke i 49 feninga po litri, benzina Super 95 3 marke i 16 feninga, Super 98 3 marke i 25 feninga. U proteklih 15 dana dizel je poskupio 6, Super 95 12, a Super 98 čak 20 feninga po litri. Toliko u vijestima, nove su u 15 sati. Vozačima savjetujemo pojačan oprez zbog kiše i mokrih, mjestimično klizavih kolovoza. S obzirom na to da je vikend pred nama, očekuje se i postepeno pojačavanje saobraćaja na glavnim putnim pravcima i izlazima iz grada. Poseban oprez potreban je na dionicama gdje se zadržava voda na kolovozu. Obratite pažnju i sretan put.

0: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
1: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima Fis. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim Fisovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. Fis, za udobnost vašeg doma.
2: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
3: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
4: BH Telekom. Moja priča.
5: Obavještavamo osiguranike Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona da od 1. studenog 2026. godine u zdravstvenim ustanovama kantona vrijedi isključivo elektronske zdravstvene iskaznice legitimacije. Ako svoju iskaznicu legitimaciju još niste preuzeli, obavezni ste to učiniti najkasnije do 1. studenog u nadležnoj poslovnici zdravstvenog osiguranja radnim danom od 8 do 14 sati. Elektronske iskaznice legitimacije su besplatne. Možete ih preuzeti i za članove obitelji uz pismenu suglasnost i stari identifikacijski dokument.
6: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
7: Dobar dan, Digitalis de Store.
8: Da, izvolite.
7: Imate li možda...
8: Imamo.
7: Ali samo da pitam...
8: Imamo.
9: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
10: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
9: Centar tehnike. TheStore.ba.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: UEFA je reformisala sistem kvalifikacija za Evropsku ligu što bi moglo olakšati put klubovima iz Bosne i Hercegovine do grupne, odnosno ligaške faze takmičenja. Prema novim pravilima, državni prvaci bit će razdvojeni od klubova koji nisu osvojili domaće prvenstvo. Šampioni će u kvalifikacijama Evropske lige igrati međusobno, čime će biti smanjena mogućnost susreta s klubovima iz najjačih evropskih liga. Promjena bi BH prvacima trebala donijeti povoljniji žrijeb i povećati šanse za plasman u ligašku fazu Evropske lige. U Bihaću su počeli radovi na izgradnji novog pomoćnog sportskog terena nogometnog kluba Jedinstvo na lokalitetu pod Borićima. Vrijednost projekta je oko 400.000 maraka, a financiraju ga grad Bihać sa oko 213.000 i Međunarodna organizacija za migracije sa oko 178.000 maraka. Teren će odgovarati standardnim dimenzijama pomoćnog nogometnog terena, a moći će se podijeliti i na tri manja terena, što će omogućiti istovremeno održavanje različitih treninga, posebno mlađih kategorija. Sanacija glavnog terena gradskog stadiona procijenjena je na 1,3 miliona maraka, a za sada neće početi jer je odobreno 200.000, što nije dovoljno za realizaciju projekta. Iz grada Bihaća poručuju da od rekonstrukcije nisu odustali, te da će pokušati osigurati dodatna sredstva. Košarkaški klub Bosna učestvovaće na veoma jakom turniru u Podgorici 12. i 13. septembra. Domaćin turnira je Budućnost, a osim ova dva tima učestvovaće ekipe Studentskog centra i Turk Telekoma. Budućnost i Turk Telekom će u narednoj sezoni nastupati u Eurokupu, dok će Bosna i Studentski centar nastupati u ABA ligi. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice. Popust od 45 do 60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
1: Čekaju te super popusti.
0: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
2: Uštedi. Opremite dom.
0: Salon keramike Sučić.
3: Vama na usluzi. Još veća prilika.
0: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
4: Adrenalin počinje na Bet Live-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
5: Tvoja FIS Plus sedmica od 10. do 16. septembra. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, usisivač Heiner samo 99 maraka, MDF poklopac za WC školjku samo 19,90, autosjedalica Plus Loreli jastuk za putovanje samo 149 maraka. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS Plus sedmica.
6: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
7: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitet, uživajte u cijeni.
8: 39 godina. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra. Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvećih.ba.
9: Medijski sponzori TNT Radio, Narodni radio i TNT Portal.
10: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate Vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Dom zdravlja u Travniku nastavlja ulaganja u poboljšanje zdravstvenih usluga, adaptirane su pojedine službe, nabavljena nova oprema te 3 stomatološke stolice i 2 vozila za medicinsku pomoć, a izrađen je i novi blok sa velikom salom. U narednom periodu planirana je adaptacija i nadogradnja ambulante u Mehuriću, utopljavanje objekata te dodatno uređenje područne ambulanti. Od 1. novembra u zdravstvenim ustanovama na području Srednjobosanskog kantona koristit će se isključivo elektronske zdravstvene iskaznice. Iz Zavoda za zdravstveno osiguranje pozvali su osiguranike koji ih još nisu preuzeli da to učine najkasnije do tog datuma. Iskaznice se besplatno preuzimaju u nadležnim poslovnicama Zavoda radnim danima od 8 do 14 sati. Nedavno potvrđeni slučajevi morbila u Hrvatskoj, kao i povećan broj oboljelih na Kosovu, upozorenje su i za građane Bosne i Hercegovine. Iz nadležnih institucija upozoravaju da se morbili izuzetno lako šire među nezaštićenim osobama, posebno nakon povratka djece u škole i vrtiće. Roditeljima preporučuju da provjere vakcinalni status djece i ne odgađaju MMR vakcinaciju. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje.

0: Postani dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
3: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
4: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
5: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok Fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
6: Kesten namještaj zapošljava. Otvorene su pozicije za radnike u proizvodnji i montere namještaja. Nude se redovna i stimulativna primanja, stabilan posao i ugodno radno okruženje. Iskustvo je prednost, ali nije uslov. Za prijavu i više informacija pozvati 030 714 920 ili se javiti na infopult Kesten namještaja. Kesten namještaj, nova prilika za siguran posao.
7: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
8: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
9: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Biznis vijesti.
1: Plenum konzorcijuma Logistika Bosne i Hercegovine zajedno s udruženjima drumskih prijevoznika iz Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije najavio je zajedničke proteste 14. septembra na graničnim prijelazima prema Evropskoj uniji. Protesti su najavljeni zbog problema ograničenog boravka profesionalnih vozača iz zemalja Zapadnog Balkana u šengenskom prostoru. Prijevoznici navode da se vozači suočavaju sa privođenjima, deportacijama i zabranama ulaska, što kako ističu ugrožava poslovanje transportnih kompanija i lance snabdijevanja. U Bosni i Hercegovini protesti će biti organizovani na graničnim prijelazima prema državama članicama Evropske unije. Organizatori navode da će aktivnosti biti mirne i usklađene sa zakonom uz izuzetke za hitne i humanitarne slučajeve, transport živih životinja i druge prioritetne kategorije. Od Evropske komisije država članica Evropske unije i vlada zemalja Zapadnog Balkana traže hitno rješenje i poseban režim za profesionalne vozače u međunarodnom drumskom transportu. Međunarodni aerodrom Tuzla u augustu je opslužio više od 75.300 putnika, čime je ostvaren najbolji mjesečni rezultat u historiji aerodroma. 10 najprometnijih destinacija zajedno je ostvarilo više od 58.800 putnika, odnosno više od 78% ukupnog mjesečnog prometa. Pripreme za sezonu grijanja ponovo otvaraju pitanje snabdijevanja peletom u našoj državi. Proizvođači upozoravaju na nedostatak sirovine što smanjuje proizvodnju i utječe na cijene. Prema podacima Asocijacije certificiranih proizvođača peleta, cijene kod proizvođača u Federaciji trenutno se kreću od 580 do 650 maraka po toni, u Republici Srpskoj između 550 i 600 maraka. Na tržištu se međutim mogu pronaći i cijene od 830 maraka po toni. Proizvođači poručuju da bi veća dostupnost sirovine mogla stabilizovati proizvodnju i sniziti cijene. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: FIS Vitez raspisuje oglas za prijem u radni odnos na radno mjesto. Električar, jedan izvršitelj. Uvjeti, srednja stručna sprema elektrosmjera. Minimalno jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, dobro poznavanje elektromaterijala te osposobljenost za ugradnju, održavanje i popravak elektroinstalacija. Ako ispunjavate navedene uvjete, svoju prijavu s kratkom biografijom pošaljite na mail posao@fis.ba. Prijavu možete dostaviti i osobno na infopult prodajnog centra FIS u Vitez.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Pa, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: Ali ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki. Ima Eki.

0: Jeste. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo, nur cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti, ja sam Alem Sinanović. Općinski sud u Travniku pokrenuo je aktivnosti za efikasnije provođenje izvršnih postupaka i smanjenje administrativnih troškova. Sud će komunalnim preduzećima sa područja svoje nadležnosti pružati tehničku i stručnu podršku, posebno u korištenju digitalnih alata. U okviru aktivnosti već su održani radni sastanci sa predstavnicima komunalca, busovača i općinskog pravobraniteljstva Vitez. Od 1. novembra u zdravstvenim ustanovama na području Srednjobosanskog kantona koristit će se isključivo elektronske zdravstvene iskaznice. Iz Zavoda za zdravstveno osiguranje pozvali su osiguranike koji ih još nisu preuzeli da to učine najkasnije do tog datuma. Iskaznice se besplatno preuzimaju u nadležnim poslovnicama Zavoda radnim danima od 8 do 14 sati. Za vikend u našoj zemlji stabilnije vrijeme, u subotu umjereno do pretežno oblačno uz mogućnost slabe kiše i lokalnih pljuskova, dnevne temperature do 25 stepeni Celzijusa. U nedjelju više sunčanih perioda i uglavnom bez padavina uz dnevnu temperaturu do 26 stepeni. Toliko u vijestima, nove su 17 sati. Pojačana je frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca, a posebno je frekventno na prilazima većim gradskim zonama zbog kiše koja povremeno pada. Vozače savjetujemo da smanje brzinu. Radarska kontrola je do 18.30 u docu na Lašvi kod škole. Smanjite gas i sretan put.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: UEFA je reformisala sistem kvalifikacija za Evropsku ligu što bi moglo olakšati put klubovima iz Bosne i Hercegovine do grupne, odnosno ligaške faze takmičenja. Prema novim pravilima, državni prvaci bit će razdvojeni od klubova koji nisu osvojili domaće prvenstvo. Šampioni će u kvalifikacijama Evropske lige igrati međusobno, čime će biti smanjena mogućnost susreta s klubovima iz najjačih evropskih liga. Promjena bi BH prvacima trebala donijeti povoljniji žrijeb i povećati šanse za plasman u ligašku fazu Evropske lige. U Bihaću su počeli radovi na izgradnji novog pomoćnog sportskog terena nogometnog kluba Jedinstvo na lokalitetu pod Borićima. Vrijednost projekta je oko 400.000 maraka, a financiraju ga grad Bihać sa oko 213.000 i Međunarodna organizacija za migracije sa oko 178.000 maraka. Teren će odgovarati standardnim dimenzijama pomoćnog nogometnog terena, a moći će se podijeliti i na tri manja terena, što će omogućiti istovremeno održavanje različitih treninga, posebno mlađih kategorija. Sanacija glavnog terena gradskog stadiona procijenjena je na 1,3 miliona maraka, a za sada neće početi jer je odobreno 200.000, što nije dovoljno za realizaciju projekta. Iz grada Bihaća poručuju da od rekonstrukcije nisu odustali, te da će pokušati osigurati dodatna sredstva. Košarkaški klub Bosna učestvovaće na veoma jakom turniru u Podgorici 12. i 13. septembra. Domaćin turnira je Budućnost, a osim ova dva tima učestvovaće ekipe Studentskog centra i Turk Telekoma. Budućnost i Turk Telekom će u narednoj sezoni nastupati u Eurokupu, dok će Bosna i Studentski centar nastupati u ABA ligi. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Niže cijene za veće ideje u Zekaba u centrima i na zeka.ba. Od 24. avgusta do 20. septembra iskoristite odlične pogodnosti i uštedite. Sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite Zekaba u centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
1: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
0: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli. Od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu.
3: Medijski pokrovitelj TNT Radio.
4: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
5: BH Telekom. Moja priča.
6: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karpiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Otkušteni karabatak 1 kg 7,50, patlidžan 1 kg marku 45, sir edamec 1 kg 9,95, pasta za zube Colgate 3,65, baš Robot.
8: Akta.ba, osnovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Ovo su najnovije vijesti. Dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv 7 osoba zbog propusta povezanih sa požarom u domu penzionera u Tuzli, u kojem je u novembru prošle godine stradalo 15 korisnika, više od 30 osoba je povrijeđeno. Među optuženima su bivši direktor doma, odgovorne osobe za protivpožarnu zaštitu te kantonalni inspektor. Tužilaštvo tvrdi da niz obaveznih mjera zaštite od požara nije bio proveden. Optužnica potkrijepljena sa oko 1000 materijalnih dokaza upućena je kantonalnom sudu u Tuzli na potvrđivanje. Na Trgu slobode u Tuzli održano je tradicionalno mirno okupljanje članica udruženja Majke Srebrenice i Podrinja i ovog 11. u mjesecu zatražile su pravdu za žrtve genocida u Srebrenici i pronalazak posmrtnih ostataka ubijenih. Posebno su osudile veličanje pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca, poručivši da institucije moraju dosljedno primjenjivati zakon i procesuirati širenje mržnje. Fond za zaštitu okoliša Federacije raspisat će dva javna poziva ukupne vrijednosti 2 miliona maraka. Za mjere energetske efikasnosti u stambenim objektima građanima je namijenjeno 1,5 milijuna maraka, dok je 500 000 osigurano za kupovinu novih električnih vozila. Javni pozivi bit će objavljeni 16. septembra, kada će od 8 sati biti otvorene i elektronske prijave. Pozivi ostaju otvoreni do utroška sredstava najkasnije do kraja godine. Vijesti su završene, nove su u 18 sati.

0: imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
1: Na svoje mjesta. Pozor sad. Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
2: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitet, uživajte u cijeni.
3: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
0: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u Travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo. Foto, video, štampu, pripremu. Jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
4: Javno-komunalno preduzeće Bažbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bažbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
5: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: postani dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
3: Obavještavamo osiguranike Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona da od 1. studenog 2026. godine u zdravstvenim ustanovama kantona vrijedi isključivo elektronske zdravstvene iskaznice legitimacije. Ako svoju iskaznicu legitimaciju još niste preuzeli, obavezni ste to učiniti najkasnije do 1. studenog u nadležnoj poslovnici zdravstvenog osiguranja radnim danom od 8 do 14 sati. Elektronske iskaznice legitimacije su besplatne. Možete ih preuzeti i za članove obitelji uz pismenu suglasnost i stari identifikacijski dokument.
4: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Svježa jaja 30 komada 4,95. Roštiljska kobasica goveđa 300 grama Marku 50. Energetsko piće Red Bull 250 ml Marku 95. Vrhnje za kuhanje brzo i fino 500 grama 3,50. Vaš robot.
2: FIS Vitez raspisuje oglas za prijem u radni odnos na radno mjesto. Električar, jedan izvršitelj. Uvjeti, srednja stručna sprema elektrosmjera. Minimalno jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, dobro poznavanje elektromaterijala te osposobljenost za ugradnju, održavanje i popravak elektroinstalacija. Ako ispunjavate navedene uvjete, svoju prijavu s kratkom biografijom pošaljite na mail posao@fis.ba. Prijavu možete dostaviti i osobno na infopult prodajnog centra FIS u Vitez.
5: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
6: BH Telekom. Moja priča.
7: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
8: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate Vijesti u 18 sati. Dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Od 1. novembra u zdravstvenim ustanovama na području Srednjobosanskog kantona koristit će se isključivo elektronske zdravstvene iskaznice. Iz Zavoda za zdravstveno osiguranje pozvali su osiguranike koji ih još nisu preuzeli da to učine najkasnije do tog datuma. Iskaznice se besplatno preuzimaju u nadležnim poslovnicama Zavoda radnim danima od 8 do 14 sati. U Novom Travniku svečano je otvoren 6. inbox festival malih teatarskih formi. Festivalski program počeo je monodramom Ja glumica Darije Lorenci Flac, prvakinje drame HNK u Zagrebu. Program se nastavlja danas predstavom za mlade Bang Bang, promocijom knjige monodrame Vahida Durakovića te predstavom Gideonov čvor koja počinje u 20 sati.

0: Za vikend u našoj zemlji stabilnije vrijeme, u subotu umjereno do pretežno oblačno uz mogućnost slabe kiše i lokalnih pljuskova, dnevne temperature do 25 stepeni Celzijusa. U nedjelju više sunčanih perioda i uglavnom bez padavina uz dnevnu temperaturu do 26 stepeni. Bilo bi to sve u današnjim vijestima. Ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu, a više informacija čitajte na TNT portalu. Pojačan je saobraćaj na većini puteva u našoj zemlji, posebno na prilazima većim gradovima. Zbog povremene kiše, kolovozi su mokri i klizavi, pa obratite pažnju. Duge kolone na ulazu u zemlju bilježe se na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Gradina, Šepak, Deluša, Hum i Zupci. Na ostalim se čeka do pola sata. Sretan put!
1: Uživaj u muzici! Radio!

0: postani dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.bar.
2: Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla.
3: Petak, 11. septembar.
2: Infuzija, Freddy's Friends i Riff.
3: Subota, 12. septembar.
2: Arterije, Killer Face, Bombay Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere.
3: 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla.
2: Come on in peace or stay home.
3: Medijski pokrovitelj Tente Radio.
2: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
0: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
0: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Treba vam više od hostinga. Global host. Web hosting. Reseller hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena.
6: Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.
5: Global host, uvijek uz vas!
6: Sigurno, brzo,

0: dom za vašu web stranicu.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: UEFA je reformisala sistem kvalifikacija za Evropsku ligu što bi moglo olakšati put klubovima iz Bosne i Hercegovine do grupne, odnosno ligaške faze takmičenja. Prema novim pravilima, državni prvaci bit će razdvojeni od klubova koji nisu osvojili domaće prvenstvo. Šampioni će u kvalifikacijama Evropske lige igrati međusobno, čime će biti smanjena mogućnost susreta s klubovima iz najjačih evropskih liga. Promjena bi BH prvacima trebala donijeti povoljniji žijeb i povećati šanse za plasman u ligašku fazu Evropske lige. U Bihaću su počeli radovi na izgradnji novog pomoćnog sportskog terena nogometnog kluba Jedinstvo na lokalitetu pod Borićima. Vrijednost projekta je oko 400.000 maraka, a financiraju ga grad Bihać sa oko 213.000 i Međunarodna organizacija za migracije sa oko 178.000 maraka. Teren će odgovarati standardnim dimenzijama pomoćnog nogometnog terena, a moći će se podijeliti i na tri manja terena, što će omogućiti istovremeno održavanje različitih treninga, posebno mlađih kategorija. Sanacija glavnog terena gradskog stadiona procijenjena je na 1,3 miliona maraka, a za sada neće početi jer je odobreno 200.000, što nije dovoljno za realizaciju projekta. Iz grada Bihaća poručuju da od rekonstrukcije nisu odustali, te da će pokušati osigurati dodatna sredstva. Košarkaški klub Bosna učestvovaće na veoma jakom turniru u Podgorici 12. i 13. septembra. Domaćin turnira je Budućnost, a osim ova dva tima učestvovaće ekipe Studentskog centra i Turk Telekoma. Budućnost i Turk Telekom će u narednoj sezoni nastupati u Eurokupu, dok će Bosna i Studentski centar nastupati u ABA ligi. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
1: Učini svoj dom pametnijim i praktičnijim, od kuhinskih aparata do smart rješenja. Sve na jednom mjestu, za lakši svakodnevni život. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili destore.ba. Destore, centar tehnike.
2: Kesten namještaj zapošljava. Otvorene su pozicije za radnike u proizvodnji i montere namještaja. Nude se redovna i stimulativna primanja, stabilan posao i ugodno radno okruženje. Iskustvo je prednost, ali nije uslov. Za prijavu i više informacija pozvati 030 714 920 ili se javiti na infopult Kesten namještaja. Kesten namještaj, nova prilika za siguran posao.
3: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Petku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Petko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Petko, osjetite kvalitet, uživajte u cijeni.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
5: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
6: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
5: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
6: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
1: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
6: Predaj danas, preuzmi sutra.
1: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Pazi ovo! A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo! Ništa! Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine.
2: Iz ponude izdvajamo
1: keramičke pločice,
2: popust
1: od 45% do 60%.
2: Sada je pravo vrijeme.
1: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
3: Čekaju te super popusti.
1: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
4: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
5: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
0: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.

0: svetu punom izazova, tražiš sigurnost bez kompromisa. AS-Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gaj In. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gaj In. Nikad ne zaobilazim.
2: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

была смелька. Južna plemena ratnička sustigla ispod zidina i sve je više varvara.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
1: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
1: Kesten namještaj zapošljava. Otvorene su pozicije za radnike u proizvodnji i montere namještaja. Nude se redovna i stimulativna primanja, stabilan posao i ugodno radno okruženje. Iskustvo je prednost, ali nije uslov. Za prijavu i više informacija pozvati 030 714 920 ili se javiti na infopult Kesten namještaja. Kesten namještaj, nova prilika za siguran posao.

Ebben van Vishert Hostinga. Global Host. Web Hosting. Reseller Hosting. SSL certifikati. Virtualni privatni serveri. Dedicirani serveri. Registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

0: pravi dom za vašu web stranicu.
1: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
3: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.
1: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.

0: samo svoj. Radio Tentem.
1: Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja. U Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli. Od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu.
2: Medijski pokrovitelj TNT Radio.
3: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.